0: de ade
1: ani so
0: ani so hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni dia wade ya hunti Jesus Christ kura ba asase we so no ofa ono ankasa kwa yefrase
1: yes
0: because awade ya de urade ade je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brate baba oda se utie me na wo tete wo yire ana se wo tete ukunu wagya ukunu ya ya ya wagya wo yire ya ya ya na na se wo tie na se wo bura dwaman na se wo nya wadre so be wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wo nya yire no
1: wo nya de papa
0: ena so de obi nya yire na wo nya de bone
1: wo nya de bon sam
0: ko sha wade sam wo wadwo ho
1: hey
0: ko sha trad ko sha so sha wo fe chete urade din
1: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba en so no ma ya bo ya boswo ni ye di ya ma no ma chi ni ye gu awade e en ye di awade na ko ye good ye to ye ma no eti ye to ni ma oba be ma no a na be ma no hwe nkwa sia ka ko bo ya na oba ni jimi kakra bi a na aseda bem etu a mema na se ka ye bem chege urade din
1: amen
0: ni ye ko chi oba ni ye chi chere ko kwa si ni ye kuno because and all ko wale oba ya di 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes yes akura no
0: ya to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ne diamond
1: getri
0: na ukobo sha ka wei na so oba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no no ka nan a e dia na besi wo fie ho chekan gradi din da take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifushia
0: kena yifushia
1: na ade to sumi ensa no
0: na ade to sumi ensa no
1: we share you from Cana
0: we share you from Ahifa Kenya
1: aw Galilea
0: ah wa Ahifa
1: Galilea
0: Galilea aha
1: na Yesu ne ne me ma me
0: wo Yesu ne ne ma me yade ade
1: e wo ho
0: e tiesa nse awade e awade ade ji ho nti Yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: tiesa awade ne ji awade ho pa
1: sa sa
0: ne ji awade ho pa e ti mrate ne ma ba wa mumwali na munyan plantie no
1: Hey.
0: Bachira, bomadi sachira wagen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Che epistate chapter 4 no. Epistate chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Che the Bible ne ka.
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: What say?
1: Benu yesene baako.
0: Bible no say, nipa mienu ayesere baako.
1: E bi say won bre market ya wo ma wo.
0: What say? Won mo kobre e dey time a. Anadwo mo wo ho. Aketi apa e wo ho ama ho
1: sa
0: aha to aso e
1: o se na se ohwiase a
0: na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a
1: ba ko ba ma ne yoh
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na na do ba ko yale a ba ko ba ko ba ko hospital
1: yes
0: na wo so a wo wale ya wo go da ho no wo yale ya na do a
1: muntum chiwa
0: nketenkete ba chewu ubewu hallelujah
1: amen
0: ye ti na bible no awurade ade ji awade ho no
1: yes
0: wo se nipa mienu da na do a wo ho beye won hye
1: Baye won she.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: O se na ba ko fu a ohwe ase a obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na na dwo ketenkete chiwa.
1: Obi nka ne ho no e ma ne so no enue.
0: Enue. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti to aso e.
1: Be na so on ba nu da.
0: Na ba ko se on ba nu da.
1: Wo ho ye won she.
0: Wo ho ye won she.
1: Na ba ko fu o de.
0: Na ba ko fu o de.
1: On ba si de na ya o
0: she. Hallelujah.
1: Amen.
0: June, July.
1: Hey.
0: Weather na ya cool.
1: Hey.
0: January, December,
1: Ati
0: ja for bread.
1: Yes.
0: Munwale na munyan pratue no. Ka emi mame ba.
1: Amen.
0: Wose se nipa mie no wale no da, wo ho baye wonhye.
1: Na ba ko for de.
0: Na ba ko for de.
1: Obesi de na ho aye wo hye.
0: Obesi de na ho aye wo hye.
1: Na so obetua omu ba ko a.
0: Na ebetua omu mu ba ko a.
1: Ba no ni ba di asie.
0: Ni enu no ba di ade ba ka bom ni na di asie.
1: Na ho ma bo ahoma bo ho mie nsa no ententem.
0: Na ba bro se ahoma se bo ho mie nsa.
1: Ententem.
0: Na che se oba no okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma ba ho miensa no
1: aye
0: oba ni okunu ene ba oba ni okunu wale ade ebeka o ma ye miensa ye ba
1: yes
0: eti urade die because otu ojakopon na ni nshira pa ni yefunu mu ade
1: sa
0: urade obo ni obo awade se ni pa firi mu mla na mo metra ni yensum no
1: yes
0: wa mo mprasa ye nyenyem ni yenyimu
1: dabi
0: shege urade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 said the urade ken wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: what say namukase enamde eso
0: enamde eso
1: if say urade ye woni omlantibre mo yire
0: entem da sini woni omlantibre mo yire ebla mu jira ho for better for worship
1: yes sir
0: urade ye mu dansini
1: sir
0: and for better for worship ni nya adwuma
1: dabbi

0: so bible na kase akwa we nipa nam ena wan kasa nkasa wo so
1: verse 31 verse 30 abu shegu any bridge na me de
0: so bible na kase akwa we nipa nam ena wan kasa nkasa wo so
1: verse 31 abu shegu any bridge na me de wan abla bobo na tifi
0: oh tie oba nyina mu na ode wan kasa wa abla bo abu wa tifi finish abla bo a wo bo no wo se ode bua achi me ka chiro ye na ma cho se no okay no meeting ntasi ni ba ko ku beti no wo se na kora bi oba kasa kasa wo bia no on chiro ni din madam ni ka no no nya ko madam na mfa mpio ana ono o receive call no wo crash wa eti okasa wie ya na school boy ni chiro ni din madam na koye mi ni meet ya wi oba ya no se eh wo Joseph book no fama me na me hwe omo kasai madam na ni dirin da soro wo si na mi di ya madam na school boy ni se madam me so kasai obi oba kasa class ya bia ye chiro ni din wunya call no nso class he ya na wugina etu su ye bi chese di ye du anyina madam ni du ai ene wakwa ba ba den abetom cheko nyankopon ti Jeremiah chapter 21 verse 14 okasembi
1: 21 verse 14
0: aha
1: 21
0: aha
1: Jeremiah 21 14
0: meba
1: ma
0: betua
1: mo ka
0: meba
1: ta uka
0: se dia woni ya ba ne tie meba betua dia woni ya dia
1: aba
0: we di si ho no Romans 2 family
1: 2 verse 11 I don't know be enyi na anyuma so
0: ma we susu woni ba
1: onyuma so ade
0: na djuma so ade
1: ama na maako maako
0: ama wo nko ma bible no woni ba woni ye no eno so ama wo maako maako ti bi bia to aso
1: wo se obeji so onyuma so ade ama maako ma na ode papa yim boto
0: nse urade
1: ehwe na
0: so we de papa so ya na beba
1: ni ani
0: ni so a wode kwade so aketua na
1: be
0: re
1: be ma
0: se de wundu aburo nte banche no sa na chi ti bibia ye ye no ye nye careful e ti apofo je gbo nwi bi na mi de pa o se asase a ye ti so yi e ye kwa e twe ho abiri e kwa na chi e ti wo twi adwe adwom pa a ya de bi se de ugu no eno an to said ya din city because Galatians chapter 6 verse 7 aka say
1: mo na adam
0: ho
1: to nyangopon sira ni
0: te
1: oni no one obitwa
0: na no fly for me my dad will be we play ah eno a show bi we ho sister ko sister ye hu a chi no wanam tafo asie ho nsua to no mle bi la bi me hu achi sister yi wo hu e fitan wo so wo e kire na se wo kire o se me dia ha de me nam a ya na mi shawo u a so ka fas na mi dur ha na mi na stani di hu ki ki ki ne banene en kati ense ban ne ple ple friday we ya na na wo twi enura na wo twi ta madam o ye sa no aba